0: Kapriye ngger warku Doro.
1: Wis aja sumelang Durna guruku. Gatot Rejo Antasena mangkat Semar Wamu Bondo Hanuman Wamu Bondo ing kareng gumengging.
0: Mengkok sabar sabar sabar. Aja kesusu utusan. Aja kesusu utusan ngger warku Doro ngger.

0: Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Monggo pun terasa kenalih.